tàu là ngài dân làng cái thôn phật thể bộ in thì lại ngài ta biết tu hình cái khu dân là thì là ngài hết tiền.

thiên kim bay tê lê alo ho in và chơi lạ xã ho in ngay thị ủy chân chú ấy tài Akash Vani chú chân phù nê khá tinh là môn chung cho mạ cô ná lung lên là hông kê đầy lên ho in ngay tình ổ hi tuân dinh cả nê dân sĩ lê kê lên tài nê phá nê chân hi nê kê chai tài môn tina radio ngay xô xì nê khu mân lung chị tài.

Akashwani choi chanpur tuna dak ngale minit som linga agin tokitonin lampuneu lamni polialom te apan vai phe compound popala ingai heding